tiki-taka-ta, guliki-taka-ting, guliki-taka-ta. Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka.